0: 美国中期选举进入倒计时，华盛顿一边开火一边抢油，是稳操胜券还是深陷泥潭？世界周刊本期视线：战火、石油与选票。泥石流灾害敲响冰川警钟，人类能否预测下一场灾难的到来？世界周刊特别报道：失稳的冰川。
1: 方程豹、泰西 EV 闪充版、科技大空间 SUV 现已火爆上市。
2: 第二代腾势第九科技豪华旗舰 MPV， 搭载闪充技术，纯电续航800公里，以旗舰之姿立时代之境。
3: 您正在收看的是世界周刊。
4: 各位好，欢迎打开新一期的世界周刊。本周美国迎来了相当魔幻的一幕，在中东打打停停的伊朗战事在持续数周的相对平静后再度升级，而几乎同一时间在拉美，美国与委内瑞拉达成石油协议，获得超过650亿桶委内瑞拉以探明石油储量的多数控制权。对于伊朗战事，纽约时报直言，美国政府似乎陷入了一场既无法控制也无法脱身的冲突。而对于与委内瑞拉的石油协议，美国智库卡托研究所认为，协议方方面面都暗藏隐患。在外界看来，这种围绕战与和举棋不定的背后，指向的是两个月之后的中期选举。
0: 当地时间9月3号，伊朗南部霍尔木斯干省一个叫库赫斯塔克的小渔村，村民们正在为4岁男孩卡里米举办葬礼。
5: شد بون شد رفته بودن سمت عروسی که دشمن غاصب و جنایتکار صهیونی آمریکایی اونجا با زدن دکل مخابراتی که هیچ گونه منطقه نظامی نبوده اونجا به شهادت رسیده。
0: 卡里米父亲所说的袭击发生在9月1号晚上9:30左右，当时渔民阿里马拉西家的婚礼刚刚开始，突如其来的导弹让欢乐的婚礼沦为令人痛心的葬礼。
6: دچار مجروحیت و آسیب جنگی شدن و 4 نفر رو ما متاسفانه شهید دادیم. از تعداد مجروحین ما از این 63 نفر مجروح ما باز متاسفانه تعداد بیش از 50 نفر رو کودکان و بانوان。
0: 袭击发生后，这个平静的小渔村一直沉浸在深深的悲痛与愤怒中。据伊朗媒体报道，9月1号晚上，美军对伊朗南部多地发动袭击，库赫斯塔克只是其中之一。
7: We sent all the verified visuals to military weapons experts. 4 of the experts said the damage was consistent with a direct hit. 3 of these experts said it was likely a U.S. weapon rather than an Iranian air defense missile.
0: 半年前，伊朗南部米纳卜市小学遭遇导弹袭击，造成168人遇难。美军方虽初步认定美方应对袭击负责，但至今仍未公布最终调查结果。如今，对于伊朗平民婚礼遭袭，美国副总统万斯的回应同样是轻描淡写。
8: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information.
0: 然而，德黑兰则

0: 谴责此次袭击构成战争罪，并誓言将进行报复。如果一个国家像撒旦一样行事，像撒旦一样选择袭击目标，像撒旦一样滥杀无辜，那这个国家就是撒旦。
1: و این روند هم ادامه داره، یعنی این یک فرایند تکمیلی است که ما انشالله به این سمت میریم که هر جا احساس تهدید کنیم در چارچوب حقوق بین الملل برای دفاع از حقوق خودمون عملیات پیش دستانه انجام خواهیم داد.
0: 9月4号，美国总统特朗普威胁称，美军可能很快对伊朗搞山发动打击，这里被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。
2: We know everybody that's moving.At Pickax, we know everybody that's moving everywhere, all over Iran. And if anything goes bad, we hit them. We hit them hard.
0: 自2月28号美以联合对伊朗发动军事打击以来，半年间，美伊双方从激烈冲突。8月30号，美国总统特朗普在社交平台发布了一段 AI 生成的爆炸视频，并配文称：“哈尔克岛被炸得粉碎。”哈尔克岛距伊朗海岸线约30千米，是伊朗最大的原油出口枢纽，承载了该国约90%的石油外运，被称为伊朗的能源心脏。不过，8月30号晚上，美军实际突袭的并非哈尔克岛，而是伊朗另一个战略性岛屿拉拉克岛。
3: It's located just off the coast of Bandar Abbas.East of Kashim Island and right next to the narrowest point of the Strait of Hormuz, and it gives Iran a strategic vantage point to monitor and potentially disrupt shipping through the waterway.
0: 而伊朗在第二天就展开报复，袭击了约旦的两处美军基地。
4: Jordanian officials saying that they intercepted roughly 10 missiles.
0: 随后几天里，战事不断升级，美伊相互袭击轮番登场。
5: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرزندان شجاع ملت در ارتش دلاور و سپاه قهرمان در پاسخ به این شرارت‌ها و اقدامات تروریستی با سرعت و قدرت پایگاه‌های آمریکای جنایتکار را در منطقه مورد هجوم مقتدرانه موشکی و پهپادی قرار دادند و در هم کوبیدند.
0: 让外界感到困惑的是。特朗普政府刚在8月下旬宣布对伊启动毁灭性经济行动，当时的分析普遍认为，此举表明对伊军事打击没有效果，美国正在转变对伊策略。然而，短短一周后，美国就再次转向，开始轰炸伊朗，原因何在？据美方提供的信息，之所以发动袭击，是因为发现伊朗正准备向霍尔木兹海峡发射携带水雷的火箭弹。有消息称，伊朗在拉拉克岛上部署了包括火箭弹和导弹发射装置等在内的多种军事资产，而伊朗正是依靠这些军事资产才能够对进出霍尔木兹海峡商船实施管控。
3: It's also important to note that the shipping route designated by Iran actually passes right next to Larak Island.
0: 由此可见，无论是轰炸还是经济行动，美国的意图十分明确，那就是控制霍尔木兹海峡航道。事实上，拉拉克岛更靠近霍尔木兹海峡中间航道，这正是美国上周宣布清除水雷的航道。
6: The U.S. military has achieved a major milestone.In the Strait of Hormuz, we have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps.
0: 美方为何高调公布清除水雷成绩？美国阿克西奥斯新闻网认为，清除水雷将削弱伊朗在全球能源市场的影响力，以及未来与美国谈判的地位。新一轮美伊交火的背后，正是围绕霍尔木兹海峡石油等能源流动的博弈。
2: We've controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are, for the most part, doing it without trouble. Every once in a while, they shoot a drone and we knock it down. They were trying to build a rocket that drops mines. What they were doing, they were building it. It was almost finished, so we took it out.
0: 对于打不赢也停不了的伊朗战事，特朗普还强调，对美国来说，这只是

0: 本周美国迎来了相当魔幻的一幕，在中东打打停停的伊朗战事在持续数周的相对平静后再度升级，而几乎同一时间在拉美，美国与委内瑞拉达成石油协议，获得超过650亿桶委内瑞拉以探明石油储量的多数控制权。对于伊朗战事，纽约时报直言，美国政府似乎陷入了一场既无法控制也无法脱身的冲突。而对于与委内瑞拉的石油协议，美国智库卡托研究所认为，协议方方面面都暗藏隐患。在外界看来，这种围绕战与和举棋不定的背后，指向的是两个月之后的中期选举。
1: 当地时间9月3号，伊朗南部霍尔木斯干省一个叫库赫斯塔克的小渔村，村民们正在为4岁男孩卡里米举办葬礼。
2: شد بون شد رفته بودن سمت عروسی که دشمن غاصب و جنایتکار صهیونی آمریکایی اونجا با زدن دکل مخابراتی که هیچ گونه منطقه نظامی نبوده اونجا به شهادت رسیده。
1: 卡里米父亲所说的袭击发生在9月1号晚上9:30左右，当时渔民阿里马拉西家的婚礼刚刚开始。突如其来的导弹让欢乐的婚礼沦为令人痛心的葬礼。
3: دچار مجروحیت و آسیب جنگی شدند و 4 نفر رو ما متاسفانه شهید دادیم. از تعداد مجروحین ما از این 63 نفر مجروح ما باز متاسفانه تعداد بیش از 50 نفر رو کودکان و بانوان.
1: 袭击发生后，这个平静的小渔村一直沉浸在深深的悲痛与愤怒中。
2: 那得很老实的，嗯哼。من بکف شد بچه ها افتاده بودن را دید برای یکی از بچه ها ریاهاش در اومده بود الان هم بیمارستون بست。
1: 据伊朗媒体报道，9月1号晚上，美军对伊朗南部多地发动袭击，库赫斯塔克只是其中之一。
4: We sent all the verified visuals to military weapons experts. 4 of the experts said the damage was consistent with a direct hit. 3 of these experts said it was likely a U.S. weapon rather than an Iranian air defense missile.
1: 半年前，伊朗南部米纳卜市小学遭遇导弹袭击，造成168人遇难。美军方虽初步认定美方应对袭击负责，但至今仍未公布最终调查结果。如今，对于伊朗平民婚礼遭袭，美国副总统万斯的回应同样是轻描淡写。
4: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information.
1: 然而，德黑兰则谴责此次袭击构成战争罪，并誓言将进行报复。如果一个国家像撒旦一样行事，像撒旦一样选择袭击目标，像撒旦一样滥杀无辜，那这个国家就是撒旦。
5: و این روند هم ادامه داره، یعنی این یک فرایند تکمیلی است که ما انشالله به این سمت میریم که هر جا احساس تهدید کنیم در چارچوب حقوق بین الملل برای دفاع از حقوق خودمون عملیات پیش دستانه انجام خواهیم داد.
1: 9月4号，美国总统特朗普威胁称，美军可能很快对伊朗搞山发动打击，这里被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。
6: We know everybody that's moving.At Pickaxe, we know everybody that's moving everywhere, all over Iran. And if anything goes bad, we hit them. We hit them hard.
1: 自2月28号美以联合对伊朗发动军事打击以来，半年间，美伊双方从激烈冲突陷入打打谈谈的僵局。如今，双方维持了数周的相对平静局面被战火再次打破。8月30号，美国总统特朗普在社交平台发布了一段 AI 生成的爆炸视频，并配文称：“哈尔克岛被炸得粉碎。”哈尔克岛距伊朗海岸线约30千米，是伊朗最大的原油出口枢纽，承载了该国约90%的石油外运，被称为伊朗的能源心脏。不过，8月30号晚上，美军实际突袭的并非哈尔克岛，而是伊朗另一个战略性岛屿拉拉克岛。